0: תודה רבה למשה לוי. תודה רבה לרוני פיזיסון. תודה רבה לזיו הפש. תודה רבה לאשר פדיק. תודה רבה לתרבירה. תודה רבה לאביב גפן. תודה רבה לרומי. תודה רבה לדנה. תודה לערן בן צור על הסאונד ולעדי שרון על התאורה וללואי להב על ההפקה ולרוטף פלורנטין על ההערכה וההפקה. תאמינו לי, זה נראה לי משהו. זה היה לי כיף. תודה לכם כמובן. שפעתי.
1: Bonjour, c'est Eric Hazan. Retrouvez-moi dans mon émission Les Pirates de l'IA. Une fois par mois sur RCJ à midi, on parlera d'intelligence artificielle et des pépites de cette technologie, mais aussi de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie et la société.

כשהפסיק אוהב את הנקודה תמיד הוא אומר לה חוזר ואומר לה שהוא פסיק

ייבנה המקדש, עיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש, ובירננה נעלה. הרחמן המקדש, יסברך ויסעלה, על כוס יין מלא, כברכה סלה.

שאת לא הולכת מרוב מילים עוד יום נשרף אני נכנעת לא נלחמת גמור מהמבט שלך

ותדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר אני אוסף פה רסיסים ואתי מישהו אחר ואל תביני לא נכון אני לא מבקש שתרח לי פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי התקרבת אז התקרבתי התקרבתי התרחקת ולאט לאט

בשנה האחרונה שהייתי מבקר מוזיקה של גלובס, לפני שהם פיתרו אותי, ובצדק. היה איזה אלבום הופעה של פר ג'ם, והוא היה מאוד ארוך. אז עברתי אותו בפאסט פורד, כאילו להמשיך. ואז גיליתי שמחיאות כפיים שאתה מעביר אותם בפאסט פורד, זה סאונד של נשיקה ארוכה. השיר הבא נקרא בואי נתנשק.